se bliži kraj. Kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga. Čokolada Braco i Seka 75 grama Marku 25. Podloga za igru 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.